الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرن بي قال له الله مختار له نينا امنا كو واخني جوروم ñaar yi بالا ñu am jariñ andak جوروم ñaar yi ay wax بالا مو am jariñ andak jëf gis بالا مو am jariñ andak xam la ci bir ak momel بالا مو am jariñ andak joxe ak tabe ak xarito بالا مو am jariñ andak matal wëlëré ak deg fekkou بالا مو am jariñ andak samonté ab sarax بالا مو am jariñ andak yene ak dundu بالا مو am jariñ andak wër ak kooluté amna ku wax ne bokku na ci matu xel ci ab jam jurom ñaar yi nek ci mom du gëram bay duggu ci ak neen du mer bay genn ci ak deug du bari man man bay laal lu momul andak rafet aw doxalin ci ab dul a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Serigne bi qala lahu allah makhtara lahu neena amna ku wax ne jurom ñaar yi bala ñu am jariñ andak jurom ñaar yi ay wax bala mo am jariñ andak def.